戦争を今すぐやめろ。私はウクライナを旅をした。ウクライナが大好きだ。私はロシアを旅をした。ロシアが大好きだ。隣同士殺し合うのはもうやめろ。誰も殺されるために生まれてきていない。誰も殺すために生まれてきていない。ロシアの人々よ、平和のための革命を起こせ。どうか戦争をやめさせておくれ。隣同士手を取り合っていくときだ。戦争を今すぐやめろ。

僕は僕にしかなれないから、僕は僕のやれることをやるだけ。きっと人の数だけそれぞれのやり方ってものがあるから、誰かと比べてもキリがない。きっとその誰かは君じゃない。ありのまま、ありのまま、ありのままの姿。